ایمان و صالح عمل تکو ادی محمد گے فانو گے مچ با والے وی فوی ای ایورنگ گے ویری رسکلاں گے حضرتوں گے حق بسول کمن ایمان وی می ہن دناش ایکلاں گے ایورنگ گے کفافتن ایورنگ گے کبین فسوا ادی ایکلاں گے ایورنگ گے حالتن اصلاح کر وی

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نبا کن تن نہیں کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابے کو انبے کے اہی تیری ایکویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نو بہ کنکن نہی کرےو می بس فلون اگنی تعلیم اونگنما ہیو کن تکن امر کرمکی انہننن وس لپ فا وا حق کے کھن ہما می فدین انہ می ہا گے مودا رکا تیر کرےو ابی می ہا گے ہوتا نتی اینا گے مودا پینن کرون حرام کرےو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لیفان وا بایکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو می ہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تھریم بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुका तफातेन नुकुरववा अंगहेनक हेओ अमले कोफिनमा फिर हेनकल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेनक वेसलिबे हमाय हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमी हा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हेओ अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हम हम माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अलुं مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاونی اتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو اتانگا دیمی تی بے گتگیو

0: زکات کی اسلام کم گے تیم بنا رکھوں زکات انولا اڑا گے ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قران کے ورق کی نہ ایت کا زکات گے واہ کا بیان کر روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بام ہن گے اخنے ینگے بیکت تی مرس کلاں گے ایت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتم فریکن وی ایتے زکات دینو مگا فردی کو تنا اجتماعی کو تن نوہنو گنہ گنہ فائدہ تکے بے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم فری ہموم می ای ورب بینن تیر کم بڑو فائدائی مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین فری ہم کرما نوہنو شوق وری وان می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کمو ایمان وگیم وا می ہے کمو گا علم ورین بیان کو روا کمی اوفا وری کما ہنگ ہم جہون تیما یا لبی گن دان کمی مہنی مدل کی اے اٹکا تیما گے نفس دہی ویتی وفا وا اچھے وی ما تیما لو بی وا اچھے ہید کرو وینی ایمان کمو گے اہل ورین نک بیان کو روون تدویر کم اٹکا زکات سودا گا منم وستے وگیم وے ای تدویری کمگا ماناگا زکاة دینمگا تیماغ احلاگیتا اسلام دینوگا اتروگا دارت دیوگیم وے سبب کی تیما میحایا کی مبار میہنگے تیرے گانووں تیما لبیفاوا اچھکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا میحگا ایم میں دوہک ویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمیں احساس واکمی شکنگ ہری کمینو سودگا کرمگا تیما لیفا و علما مدلا اینوں ویس نیومت تب بینوں کروینے زکاة دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گینے سے افاوری کمی مثالا کا فقیر کا سودگا کلمون لیبے افاوری کمکی تجربہ کرے فاوا مجرب کمی تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویری نون تو نما ویس مہین ہم جہوں لیبی گندانی ہیتون روحمون اے سودگا کفی نما ادی زکاة دینمگے سببوں تیماگ ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گے مستانے میں فہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلوگے مانا گا ونی تیماگ امیل نفس کراورا تیماگ اخایا لوبی کو فمددان دیں تیبے میں ہوں گے ایمان کم فوری ہمنوا ہوتے مہنی تیما فیسا ویری کموگا تھانوس کو مولے مندائیرو تیماگ اخایا دیلتی کمگے اتے دکھو لومی اینا دکھے لو بھی بننون تو میگے اترون زکاة کی تیمایا سورگ ودے ومگے سبب کمگا اللہ تعالی لبوا
1: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون رواه الترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرویے کم آدم گا دریا کی ککرا میہ کے ککرا میہن کرے ام رنگلو میہ کی خوشت توبہ و میہن نے
2: می دیوہراچے گڑو دیوہراچے گڑو ہتر گڑی سالی سفس منٹ کمی گنس دینی میرے گے فتیس نماد وگتو گے بنگیا بنگی دعا
3: اللہ اکبر اللہ